Chavani na le Valdezi. Eku ranza inga pimi eka 101.7 Vision FM. Ila ile kaya.